0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სამხრეთ ნორვეგიაში ბუნებრივი წყალსაცავების წყლის მარაგმა ამინდის პირობების გამო ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაცია სამის შესახებ ენერგ ავრცელებს. მედიის ცნობით, სამხრეთ ნორვეგიაში ბუნებრივი წყალსაცავების შევსების დონე 53%-ზე ოდნავ მეტით შემცირდა, რაც ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. წყლის მარაგის ასეთი დონეზე შემცირების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი წლევანდელი გვალვიანი ზაფხულია. წყალსაცავების შევსების დონეზეა დამოკიდებული ჰიდროელექტროსადგურების მუშაობაც, რომლებიც ნორვეგიაში ელექტროენერგიის წარმოების ძირითადი წყაროა. სამგზავრო სიმების პროვაიდერმა Olaf Line მსოფლიოს ყველაზე სტუმართმოყვარე ქალაქების 2026 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა. მედია წერს, რომ კვლევა 200 ქალაქს მოიცავს და ტურისტებისთვის მიმზიდველ გარემოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინდიკატორის მიხედვით აფასებს. ანგარიშის ავტორების განმარტებით, სტუმართმოყვარეობა მხოლოდ ადგილობრივების დამოკიდებულებით არ განისაზღვრება. შეფასებაში გათვალისწინებულია ისეთი ფაქტორებიც, როგორიცაა უსაფრთხოება, ვიზების მიღების ხელმისაწვდომობა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, საინფორმაციო სერვისების რაოდენობა, ინგლისური ენის ცოდნის გავრცელება და ცხოველი ვიზიტორებისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა. რეიტინგის პირველ ადგილს სინგაპური იკავებს. ახალ ამბებს უფრო ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 13:20 დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 6 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 18 გრადუსი ამოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალდიდობაში პლუს 31 გრადუსი ამოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: Let's get away.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. აგვისტოს 3-დან საქართველოს რკინიგზის მომხმარებლები შეძლებენ, რომ თბილისიდან ბათუმში 4 საათში იმგზავრონ, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა. მისი თქმით, აღნიშნული მიმართულებით მგზავრობის შემცირება საქართველოს რკინიგზაში განხორციელებული მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შედეგად გახდა შესაძლებელი. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. ქსელზე განხორციელდა მასშტაბური და კომპლექსური ინფრასტრუქტურული მოდერნიზაცია, შესაბამისად შევწერით მგზავრობის დროის შემცირება. ეს თავისთავად დაისახება როგორც მგზავრთა ნაკადზე, მის გაურმაგებაზე, ასევე ტურისტულ მიმართულებებზე. შესაბამისად შევძლებთ, რომ ვიზიტორებს და ჩვენს თანამოქალაქეებს შევთავაზოთ კომფორტული და უსაფრთხო მგზავრობა თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით, აღნიშნა თამარ იოსელიანმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშემ თავაზობთ. ტურისტიმის ეროვნული ადმინისტრაცია დიდ ბრიტანეთში წამოყვან ავიაკომპანიებთან ერთად კამპანიებს აგრძელებს. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აგრძელებს. ავიაკომპანია EasyJet-თან მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში 3 თვის განმავლობაში ლონდონის 50-მდე ცენტრალურ ლოკაციაზე საქართველოს საიმიჯო ვიზუალები განთავსდა. ციფრული ბანერები ბრიტანელ მოგზაურებს საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს გააცნობს. კამპანიის მიზანია დიდ ბრიტანეთში საქართველოს ცნობადობის ამაღლება და ტურისტული ნაკადების გაზრდა. ნათქვამია ინფორმაციაში. სამადაშვილის ღვინის მარანი ფართოვდება ტურისტულ ობიექტს. იმავე ტერიტორიაზე 2000 კვადრატული მეტრის ახალი საწარმო ემატება, სადაც 800 კვადრატული მეტრის კასრებისა და ბოთლების დასაძველებელი სარდაფი მოიწყობა. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება კი 10 მილიონ გლარს შეადგენს. როგორც სამადაშვილის ღვინის მარნის მეღვინე ანანო ვეკუა ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, ახალი საწარმო თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარებით სრულად აღჭურვილი დაახლოებით 2 წელიწადში იქნება. მისივე ცნობით, გაფართოების შედეგად კომპანიის საწარმო სიმძლავრე მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ამჟამად მარანი წელიწადში დაახლოებით 100 ტონა ყურძენ სამუშაოებს, ხოლო პროექტის დასრულების შემდეგ გადამუშავების მოცულობა 400 ტონამდე გაიზარდება. 2026 წლის ივნისში უძრავი ქონების ფასი პირველად ბაზარზე ზომიერი ტემპით, თვიურად 0.3% გაიზარდა, $1017. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენდ თაგარტის თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების განახლებაში. მეორადი ბაზრის ახალ პროექტებში, რაც 2013 წლიდან გაცემული ნებართვებით აშენდა, ფასი გასუფთვესთან შედარებით 1.5% შემცირდა და $1355 შეადგინა, რაც აპრილში დაფიქსირებული მკვეთრი 5%-იანი ზრდის შემდეგ ნაწილობრივ სტაბილიზაციას მიუთითებს. ვკითხულობთ პუბლიკაციაში. 2026 წლის ივნისში თბილისის საშუალო ზომის ბინის 50-60 კვადრატული მეტრის ქირის ფასი მაღალ დონეზე შენარჩუნდა და კვადრატულ მეტრზე $10.1 შეადგინა, რაც თვიურად 1.4% გაზრდილი მაჩვენებელია, ხოლო ქირის ამონაგები 8.5% იყო.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით პარტნიორებმა უარი განაცხადეს უკრაინისთვის დამატებით რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემების მიწოდებაზე. IPN-ი უწყება, რომ უკრაინული მედიის ცნობით პრეზიდენტმა ეს განცხადება ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს სხდომაზე გააკეთა. მისი თქმით, პარტნიორებმა მიწოდების შემცირების ოფიციალურ მიზეზად ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებები დაასახელეს. თუმცა პრეზიდენტი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა პოლიტიკური მოტივებიც ყოფილიყო ჩართული. მაროკოს პროკურატურამ სეუტაში მიგრანტების მასობრივი გადასვლის საქმეზე 86 ადამიანს წაუყენა ბრალი. პირველი არხი წერს, რომ ადგილობრივი მედიის ცნობით ბრალდებები მოიცავს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ორგანიზებას, მგზავრთა ლიცენზიის გარეშე გადაყვანას, სავიზო რეჟიმის დარღვევას, სამართალ დამცველების შეურაცხყოფასა და მათზე თავდასხმას, ასევე სახელმწიფო ქონების განზრახ დაზიანებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 14 საათზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი. CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი. Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი. Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ის ხეივანი 116 ტელეფონი 032 2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რანძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდის საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 23 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნესაზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ავტომობილო გზების დეპარტამენტი მიმდინარე მშენებლობის რეაბილიტაციის მოვლა, შენახვის და პერიოდული შეკვეთების სამუშაოების პროცესების ხარისხის კონტროლსა და მის გაუმჯობესებაზე აქტიურად მუშაობს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აგვცემს. დეპარტამენტის შესაბამისი სამსახური მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლს სისტემატურად ახორციელებს და წარმოდგენილი დასკვნების შესაბამისად ხდება შემდგომი რეაგირება. ხარისხის კონტროლის ფარგლებში მოწმდება ასფალტ-ბეტონის ნარევი და საფარი, ყარი ბეტონის და ბეტონის ნარევი, შემკვრელები, ქვის მსხვილი და წვრილი შემავსებლები, არმატურა, გრუნტები, საფუძვლის ფენები, გზების საექსპლუატაციო პარამეტრები, საგზაო ნიშნები, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშნები, ფერდების მონიტორინგი, უსაფრთხოება და საინჟინრო ნაგებობების არსებული მდგომარეობა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. 2026 წლის ივნისში მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0.9%-ით გაიზარდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 3.9%-ით. ინფორმაციას საქსტატი აგვცელებს. მათ შორის საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 2.6%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 3.5%-ით. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.6%-ით, ხოლო წინა წლების შესაბამის თვესთან შედარებით შემცირდა 0.1%-ით. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 0.5%-ით, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 5.8%-ით. სასტუმრო ქობულეთი ბიჩ კლუბის მენეჯერის ქეთევან ჭყონიას ინფორმაციით, ტურისტულმა ობიექტმა ზაფხულის სეზონზე ჯერჯერობით 100%-იან დატვირთულობას ვერ მიაღწია. ამასთან, ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე ჯავშანიც გაუქმდა. როგორც ქეთევან ჭყონია ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, ჯავშნების გაუქმება სავარაუდოდ სოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს უკავშირდება, რადგან სასტუმროს ვიზიტორების უმრავლესობას უცხოელი ტურისტები შეადგენენ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 ივლისიდან 31 ივლისის პერიოდში უკანონო ტყით სარგებლობის 112 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აგვცელებს. გამოვლენილი სამართალდარღვევებიდან 67 ფაქტი ეხება ხეტყის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებას, ხოლო 45 სახერხი სამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. გამოვლენილი ნის სამართალ დარღვევებიდან 15 ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით პარტნიორებმა უარი განაცხადეს უკრაინისთვის დამატებითი რაკეტის საწინააღმდეგო სისტემის მიწოდებაზე. IPN-ი უცხებდა, რომ უკრაინული მედიის ცნობით პრეზიდენტმა ეს განცხადება ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს ხდომაზე გააკეთა. მისი თქმით, პარტნიორებმა მიწოდების შემცირების ოფიციალურ მიზეზად ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებები დაასახელეს, თუმცა პრეზიდენტი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა პოლიტიკური მოტივებიც ყოფილიყო ჩართული. მაროკოს პროკურატურამ სეუტაში მიგრანტების მასობრივი გადასვლის საქმეზე 86 ადამიანს დაუყენა ბრალი. პირველი არხი წერს, რომ ადგილობრივი მედიის ცნობით ბრალდებები მოიცავს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ორგანიზებას, მგზავრთა ლიცენზიის გარეშე გადაყვანას, სავიშძო რეჟიმის დარღვევას, სამართალდამცველების შეურაცხყოფასა და მათზე თავდასხმას, ასევე სახელმწიფო ქონების განზრახ დაზიანებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 14 საათზე და 30 წუთზე დავბრუნდებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 6 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 18 გრადუსი ამოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაუშიც პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსი ამოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
4: What's up, boo? Swear I'll never call you bitch again. You ain't fucking with me no
5: more. Call you bitch again.
4: I swear I'll never call you bitch again. All I just want to say, you know, my fuck apologize.
5: I swear I'll never call you.
4: I ain't mean to call you a bitch.
5: I never call you bitch again.
4: Damn.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მიმდინარე მშენებლობების რეაბილიტაციის მოვლა შენახვის და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების პროცესების ხარისხის კონტროლსა და მის გამოჯობესებაზე აქტიურად მუშაობს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აგრძელებს. დეპარტამენტის შესაბამისი სამსახური მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლს სისტემატურად ახორციელებს და წარმოდგენილი დასკვნების შესაბამისად ხდება შემდგომი რეაგირება. ხარისხის კონტროლის ფარგლებში მოწმდება ასფალტ ბეტონის ნარევი და საფარი მყარი ბეტონის და ბეტონის ნარევი, შემკვრელები, ქვის მსხვილი და წვრილი შემავსებლები, არმატურა, გრუნტები, საფუძვლის ფენები, გზების საექსპლუატაციო პარამეტრები, საგზაო ნიშნები, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშნები, ფერდების მონიტორინგი, უსაფრთხოება და საინჟინრო ნაგებობების არსებული მდგომარეობა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. 2026 წლის ივნისში მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0.9%-ით გაიზარდა, ხოლო წინა წლების შესაბამის თვესთან შედარებით 3.9%-ით. ინფორმაციას საქსტატი აგრძელებს. მათ შორის საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 2.6%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 3.5%-ით. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.6%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით შემცირდა 0.1%-ით. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 0.5%-ით, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 5.8%-ით. სასტუმრო ქობულეთი ბიჭკლაბის მენეჯერის კეთევან ჭყონიას ინფორმაციით, ტურისტულმა ობიექტმა ზაფხულის სეზონზე ჯერჯერობით 100%-იან დატვირთულობას ვერ მიაღწია. ამასთან ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე ჯავშანიც გაუქმდა. როგორც კეთევან ჭყონია ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, ჯავშნების გაუქმება სავარაუდოდ მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს უკავშირდება, რადგან სასტუმროს ვიზიტორების უმრავლესობას უცხოელი ტურისტები შეადგენენ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 ივლისიდან 31 ივლისის პერიოდში უკანონო ტყით სარგებლობის 112 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აგრძელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 67 ფაქტი ეხება ხეტყის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებას, ხოლო 45 სახერხი საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 15 ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში უკვე გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით პარტნიორებმა უარი განაცხადეს უკრაინისთვის დამატებითი რაკეტების საწინააღმდეგო სისტემების მიწოდებაზე. IPN-ი იუწყება, რომ უკრაინული მედიის ცნობით პრეზიდენტმა ეს განცხადება ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს ხდომაზე გააკეთა. მისი თქმით, პარტნიორებმა მიწოდების შემცირების ოფიციალურ მიზეზად ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებები დაასახელეს, თუმცა პრეზიდენტი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა პოლიტიკური მოტივებიც ყოფილიყო ჩართული. მაროკოს პროკურატურამ სეუტაში მიგრანტების მასობრივი გადასვლის საქმეზე 86 ადამიანს დაუყენა ბრალი. პირველი არხი წერს, რომ ადგილობრივი მედიის ცნობით ბრალდებები მოიცავს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ორგანიზებას, მგზავრთა ლიცენზიის გარეშე გადაყვანას, სავიზო რეჟიმის დარღვევას, სამართალდამცველების შეურაცხყოფას, მათზე თავდასხმას და სახელმწიფო ქონების განზრახ დაზიანებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 15 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 23 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობამ 2026-2030 წლების საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა, რომელიც 2030 წლისთვის საგზაო შემთხვევების შედეგად დაშავებულთა და დაღუპულთა რაოდენობის 25%-ით შემცირებას ითვალისწინებს. აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. მისი თქმით, სტრატეგია გზებზე არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას ისახავს მიზნად. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ფცელებს. ზოგადად მნიშვნელოვანი სტრატეგია იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს როგორც საგზაო უსაფრთხოება, ასევე დამნერგოთ ის ახალი სისტემები, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს გზებზე არსებული მდგომარეობა და შესაბამისად დამნერგოთ ის საგზაო უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ეს ციფრი 25%-მდე შემცირდეს. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ როგორც სიჩქარის შემცირების პრევენციებზე, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არასრულწლოვანთა უსაფრთხოება იყოს დაცული საქართველოს გზებზე, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. გდანის რაიონის გამგეობის ბინათმესაკუთრე თამხანაგუბების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წელს სახურავისა და წყალსაწრეთი მილების რეაბილიტაციის სამუშაოები 24 მისამართზე განხორციელდა. გაწეული სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 691.000 ლარი დაიხარჯა. ინფორმაციას თბილისის მერია აღწერს. მიმდინარე პროექტებს რაც შეეხება ამ ეტაპზე სამუშაოები 17 მისამართზე ტარდება, რისთვისაც 479.500 ლარია გათვალისწინებული. საცხოვრებელი კორპუსის გადახურვის სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს გლდანის ა მიკრორაიონის 59 კორპუსში, სადაც დაახლოებით 2000 კვადრატული მეტრი ფართობის სახურავი ახლდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ალალის წვენების მწარმოებელი კომპანია აჩინებული ექსპორტის გაფართოებაზე მუშაობს. კომპანიის დამფუძნებელმა გოჩა ღვინეფაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე საექსპორტო მოლაპარაკებები რამდენიმე ქვეყანასთან მიმდინარეობს, მათ შორის ნორვეგიასთან, ლიეტუვასთან და ლატვიასთან. როგორც გოჩა ღვინეფაძემ აღნიშნა, კომპანიის პროდუქციით ახალი ბაზრები ამსტერდამში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე World of Private Label International Trade Show-ზე დაინტერესდნენ, სადაც ალილი მონაწილეობა მესამოდ მიიღო. მოლაპარაკებები აქტიურად მიმდინარეობს, მათ შორის ფასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ზოგიერთი ქვეყანა ითხოვს ეგრეთ წოდებულ წითელ წვენს, მათ შორის ბროწეულსა და ალუბალს, რომლის დეფიციტია დღეს ადგილობრივ ბაზარზე. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ აღნიშნული ხილი შემოვიტანოთ. მაგალითად, ალუბლის შემოტანას თურქეთიდან და პოლონეთიდან ვაპირებთ, ხოლო ბროწეულის შემოტანას აზერბაიჯანიდან. აქ ჩვენთან გადავამუშავებთ შემოტანილ ხილს და შემდეგ გავიტანთ ექსპორტზე. ამ სტრატეგიით რამდენიმე წელია ვმუშაობთ, ძირითადად უცხოელ პარტნიორებს თავიანთი ბრენდის ქვეშ სურთ საბოლოო პროდუქტის გამოშვება და ჩვენ მათ წვენებს უმზადებთ, აცხადებს გოჩაღვინეფაძე. PMCG-ს დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის აპრილიდან 2026 წლის ივნისის ჩათვლით JobsG-ზე გამოქვეყნდა 21341 ვაკანსია, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.3% შემცირებული მაჩვენებელია. აღნიშნულ პერიოდში ვაკანსიების რაოდენობის შემცირებაში ყველაზე დიდი წვლილი ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორიამ შეიტანა. საანგარიშო პერიოდში 5.98 ვაკანსია გამოქვეყნდა გაყიდვებისა და შესყიდვების კატეგორიაში, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2.9% მეტია. 4.402 ვაკანსია გამოქვეყნდა ფინანსებისა და სტატისტიკის კატეგორიაში, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.1% გაზრდილი მაჩვენებელია. 4.853 ვაკანსია გამოქვეყნდა ადმინისტრაციისა და მენეჯმენტის კატეგორიაში, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.9% მეტია.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: აღმოსავლეთში გეოპოლიტიკური არასტაბილურობის ფონზე ტურისტული ინდუსტრიის კრიზისის ყველაზე უარესი პერიოდი, როგორც ჩანს, დასრულდა. ამას მოწმობს ტურისტული IT გიგანტის ამადეუსის ახალი მონაცემები. Buying Business Travel წერს, რომ კომპანიის მეორე კვარტლის ფინანსური ანგარიშის თანახმად დაჯავშნის ტენდენციებმა სტაბილიზაცია დაიწყო. ასტრონომებმა მზის ზედაპირის ყველაზე დეტალური სურათები მიიღეს, რომლებზეც მბრუნავი მურევები და ოქროსფერი ზოლები ჩანს. დაკვირვებები ჰავაიზე მდებარე INOUE-ს მზის ტელესკოპის გამოყენებით განხორციელდა, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ძლიერად ითვლება, წერს გარდიანი. მედიის ცნობით, სურათებზე მზის ლაქის მახლობლად მაგნიტურად აქტიურ ზონაში 20 კილომეტრზე პატარა ობიექტები გამოვლინდა. ეს სურათები ავლენს პროცესებს, რომლებმაც შეიძლება ახსნას დიდი ხნის საიდუმლო, რატომ თბება მზის გვირგვინი, მისი გარე ატმოსფერო მილიონობით გრადუსამდე, მაშინ როცა მისი ზედაპირი მხოლოდ 6000 გრადუსია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 15 საათსა და 30 წუთზე დავბრუნდებით დროებით გამშვიდობებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 6 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 18 გრადუსი ამოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსი ამოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტი.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობამ 2026-2030 წლების საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა, რომელიც 2021 წლისთვის საგზაო შემთხვევების შედეგად დაშავებულთა და დაღუპულთა რაოდენობის 25%-ით შემცირებას ითვალისწინებს. აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. მისი თქმით, სტრატეგია გზებზე არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას ისახავს მიზნად. ეს ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. ზოგადად მნიშვნელოვანი სტრატეგია იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს როგორც საგზაო უსაფრთხოება, ასევე დამნერგოთ ის ახალი სისტემები, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს გზებზე არსებული მდგომარეობა და შესაბამისად დამნერგოთ ის საგზაო უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ ეს ციფრი 25%-ამდე შემცირდეს. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ როგორც სიჩქარის შემცირების პრევენციებზე, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არასრულწლოვანი და უსაფრთხოება იყოს დაცული საქართველოს გზებზე, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. დანის რაიონის გამგეობის ბინათ მესაკუთრე თამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წელს სახურავისა და წყალსაწრედი მილების რეაბილიტაციის სამუშაოები 28 მისამართზე განხორციელდა. გაწეული სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 691,000 ლარი დაიხარჯა. ინფორმაციას თბილისის მერია აფცელებს. მიმდინარე პროექტებს რაც შეეხება, ამ ეტაპზე სამუშაოები 17 მისამართზე ტარდება, რისთვისაც 479,500 ლარია გათვალისწინებული. საცხოვრებელი კორპუსის გადახურვის სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს გლდანის ა მიკრორაიონის 59 კორპუსში, სადაც დაახლოებით 2000 კვადრატული მეტრი ფართობის სახურავი ახლდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ალალის წვენების მწარმოებელი კომპანია აჩინებული ექსპორტის გაფართოებაზე. მუშაობს კომპანიის დამფუძნებელმა გოჩა ღვინეფაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე საექსპორტო მოლაპარაკებები რამდენიმე ქვეყანასთან მიმდინარეობს, მათ შორის ნორვეგიასთან, ლიეტუბასთან და ლატვიასთან. როგორც გოჩა ღვინეფაძემ აღნიშნა, კომპანიის პროდუქციით ახალი ბაზრები ამსტერდამში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე World of Private Label International Trade Show-ზე დაინტერესდნენ, სადაც ალალი მონაწილეობა მესამით მიიღო. მოლაპარაკებები აქტიურად მიმდინარეობს, მათ შორის ფასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ზოგიერთი ქვეყანა ითხოვს ეგრეთ წოდებულ წითელ წმენს, მათ შორის ბროწეულსა და ალუბალს, რომლის დეფიციტია დღეს ადგილობრივ ბაზარზე. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ აღნიშნული ხილი შემოვიტანოთ, მაგალითად ალუბლის შემოტანას თურქეთიდან და პოლონეთიდან ვაპირებთ, ხოლო ბროწეულის შემოტანას აზერბაიჯანიდან. აქ ჩვენ გადავამუშავებთ შემოტანილ ხილს და შემდეგ გავიტანთ ექსპორტზე. ამ სტრატეგიით რამდენიმე წელია მუშაობთ ძირითადად ცხოვრ პარტნიორებთან, თავიანთი ბრენდის ქვეშ სურთ, რომელთაც თავიანთი ბრენდის ქვეშ სურთ საბოლოო პროდუქტის გამოშვება და ჩვენ მათ წვენებს ვუმზადებთ, აცხადებს გოჩა ღვინეფაძე. PMCG-ის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის აპრილიდან 2026 წლის ივნისის ჩათვლით JobsG-ზე გამოქვეყნდა 21,351 ვაკანსია, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.3%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. აღნიშნულ პერიოდში ვაკანსიების რაოდენობის შემცირებაში ყველაზე დიდი წვლილი ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორიამ შეიტანა. საანგარიშო პერიოდში 5,698 ვაკანსია გამოქვეყნდა გაყიდვის და შესყიდვების კატეგორიაში, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2.9%-ით მეტია. 4,402 ვაკანსია გამოქვეყნდა ფინანსებისა და სტატისტიკის კატეგორიაში, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. 4,853 ვაკანსია გამოქვეყნდა ადმინისტრაციისა და მენეჯმენტის კატეგორიაში, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.9%-ით მეტია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ორი ბრიტანული უნივერსიტეტი გაერთიანდა, რათა შექმნან, როგორც თავად ამბობენ, ბრიტანეთში პირველი სუპერ უნივერსიტეტი. ლონდონის გრინვიჩის უნივერსიტეტმა და სამხრეთ აღმოსავლეთ ინგლისში მდებარე კენტის უნივერსიტეტმა ორშაბათს განაცხადეს, რომ შერწყმა დაასრულეს და შექმნეს ახალი საუნივერსიტეტო ჯგუფი. ევრონიუსის ინფორმაციით, ახალ ჯგუფში, რომლის სტრუქტურა თავიდანვე გათვლილია სხვა უნივერსიტეტების შესაძლო შეერთებისთვის, 50,000-ზე მეტი სტუდენტი ისწავლის, რაც მას სტუდენტების რაოდენობით დიდ ბრიტანეთში სიდიდით მესამე უნივერსიტეტად აქცევს. ასტრონომებმა მზის ზედაპირის ყველაზე დეტალური სურათები მიიღეს, რომლებზეც მბრუნავი მორევები და ოქროსფერი ზოლები ჩანს. დაკვირვებები ჰავაიზე მდებარე ინოუეს მზის ტელესკოპის გამოყენებით განხორციელდა, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ძლიერად ითვლება, წერს გარდიანი. მედიის ცნობით, სურათებზე მზის ლაქის მახლობლად, მაგნიტურად აქტიურ ზონაში 20 კილომეტრზე პატარა ობიექტები გამოვლინდა. ეს სურათები ავლენს პროცესებს, რომლებმაც შეიძლება ახსნას დიდი ხნის საიდუმლო, რატომ თბება მზის გვირგვინი, მისი გარე ატმოსფერო მილიონობით გრადუსამდე, მაშინ როცა მისი ზედაპირი მხოლოდ 6000 გრადუსია. Yeah.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 23 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ეს პროექტი ხელს შეუწყობს როგორც ტურისტების მოზიდვას, ასევე გუდაურის ტურისტული პოტენციალის გაზრდას, განაცხადა მთის ტრასების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ლევან დარსალიამ. 2026-27 წლის ზამთრის სეზონისთვის გუდაურში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ. ინფორმაცია სააგენტო აგრძელებს. ლევან დარსალიას თქმით, 2026-2027 წლის ზამთრის სეზონისთვის გუდაურში მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება იგეგმება. იგეგმება ორი ტრასის ჯამური სიგრძით 7500 მეტრი, გათოლიანების სისტემით აღჭურვა, ასევე სნოუპარკის არეალში ორი ახალი ბიგელის ტიპის საბაგიროს ჯამური სიგრძით 1400 მეტრის და 200 მეტრიანი გადახურული მოძრავი ხალიჩის მონტაჟი. ასევე იგეგმება ძველი საბაგიროების ხადასა და სნოუპარკის დემონტაჟი. ამასთან გეგმავთ ახალი გუდაურის ტრასის განათებას, რაც ხელს შეუწყობს ღამისრეალის განვითარებას. ასევე ორი დამატებითი ტრასის, ტატრა 3-ისა და კობი 3-ის მოწყობას, რომელთა ჯამური სიგრძე 6 კილომეტრია, განაცხადა ლევან დარსალიამ. პროექტების ღირებულება 31 მილიონ ლარს შეადგენს, ხოლო მათი განხორციელება 15 დეკემბრამდე იგეგმება. სამადაშვილის ღვინის მარანი ფართოვდება ტურისტულ ობიექტს. იმავე ტერიტორიაზე 2000 კვადრატული მეტრის ახალი საწარმო ემატება, სადაც 800 კვადრატული მეტრის კასრებისა და ბოთლების დასაძველებელი სარდაფი მოეწყობა. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება კი 10 მილიონ ლარში ადგენს, როგორც სამადაშვილის ღვინის მარნის მეღვინე ანა ნოვეკუა. ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს ახალი საწარმო თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარებით, სრულად აღჭურვილი დაახლოებით 2 წელიწადში იქნება. მისივე ცნობით, გაფართოების შედეგად კომპანიის საწარმო ძლავრე მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ამჟამად მარანი წელიწადში დაახლოებით 100 ტონა ყურძენს ამუშავებს, ხოლო პროექტის დასრულების შემდეგ გადამუშავების მოცულობა 400 ტონამდე გაიზარდება. ორიათას 26 წლის ივნისში უძრავი ქონების ფასი პირველად ბაზარზე ზომიერი ტემპით თვიურად 0.3%-ით გაიზარდა $1417-ამდე. ამის შესახებ ნათქვამია გალდეთ თაგარდის თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების განახლებაში მეორადი ბაზრის ახალ პროექტებში, რაც 2013 წლიდან გაცემული ნებართვებით აშენდა. ფასი გასულ თვესთან შედარებით 1.5%-ით შემცირდა და $1355 შეადგინა, რაც აპრილში დაფიქსირებული მკვეთრი 5%-იანი ზრდის შემდეგ ნაწილობრივ სტაბილიზაციაზე მიუთითებს მკითხულად პუბლიკაციაში. 2026 წლის ივნისში თბილისის საშუალო ზომის ბინის 50-60 კვადრატული მეტრის კირისფასი მაღალ დონეზე შენარჩუნდა და კვადრატულ მეტრზე $10.1 შეადგინა, რაც თვიურად 1.4% გაზრდილი მაჩვენებელია, ხოლო ქირის ამონაკები 8.5% იყო. ჩიტისა და მხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 ივლისიდან 31 ივლისის პერიოდში უკანონოდ ყიცარდებლობის 112 ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აგვცელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 67 ფაქტი ეხება ხეტყვის უკანონო მოპოვებას, ტრანსპორტირებას, ხოლო 45 სახერხი საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 15 ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით ეს შესახებ უწყებებში გადაიგზავნა, თქვა მე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სია გააფართოვა. IBN წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას დიდი ბრიტანეთის მთავრობა ავრცელებს. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ რუსეთის წინააღმდეგ 19 ახალი სანქცია დააწესა, რომელთა სამიზნე რუსული გემები, ბანკები და სამრეწველო კომპანიებია. სანქციების სიაში 7 რუსული ბანკი, მათ შორის ოზონ ბანკი მოხვდა. ასევე სანქციები გავრცელდა 6 რუსულ გემსა და 1 ფიზიკურ პირზე. დიდი ბრიტანეთის სანქციები დასანქცირებული სუბიექტებისთვის აქტივების გაყინვასა და ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვას ითვალისწინებს. ევროპის უმსხვილესმა სამრეწველო კონგლომერატმა Siemens AG-მ 2027 ფინანსური წლის მესამე კვარტალში წმინდა მოგება 11%-ით, ხოლო შემოსავალი 7%-ით გაზარდა. აპრილ-ივნისში კომპანიის წმინდა მოგება 0.27 მილიარდ ევრომდე გაიზარდა, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 16:00 და 30 წუთზე გვიმბებით დაბრუნდით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 6 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 18 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და

მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აგვისტოს 3-დან საქართველოს რკინიგზის მომხმარებლები შეძლებენ, რომ თბილისიდან ბათუმში 4 საათში იმგზავრონ, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, აღნიშნული მიმართულებით მგზავრების შემცირება საქართველოს რკინიგზაში განხორციელებული მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შედეგად გახდა შესაძლებელი. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აქცევს. ქსელზე განხორციელდა მასშტაბური და კომპლექსური ინფრასტრუქტურული მოდერნიზაცია. შესაბამისად, შევძელით მგზავრობის დროის შემცირება. ეს თავისთავად აისახება როგორც გზავრთანაკადზე, მის გაურმაგებაზე, ასევე ტურისტულ მიმართულებებზე. შესაბამისად, შევძლებთ, რომ ვიზიტორებს და ჩვენს თანამოქალაქეებს შევთავაზოთ კომფორტული და უსაფრთხო მგზავრობა თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით, აღნიშნა თამარ იოსელიანმა. მასალაც სრულად კომერსანტ ჯიზი ეხლავთ. ეს პროექტი ხელს შეუწყობს როგორც ტურისტების მოზიდვას, ასევე გუდაურის ტურისტული პოტენციალის გაზრდას, განაცხადა მთის ტრასების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ლევან დარსალიამ. 2026-2027 წლის სამთრის სეზონისთვის გუდაურში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ. ინფორმაცია სააგენტო აღწელებს ლევან დარსალიას თქმით, 2026-2027 წლის სამთრის სეზონისთვის გუდაურში ნიშნულოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება იგეგმება. იგეგმება ორი ტრასის ჯამური სიგრძით 7500 მეტრი გათოლიანების სისტემით აღჭურვა, ასევე სნოუპარკის არეალში ორი ახალი ბიგელის ტიპის საბაგიროს ჯამური სიგრძის 1400 მეტრის და 200 მეტრიანი გადახურული მოძრავი ხალიჩის მონტაჟი. ასევე იგეგმება ძველი საბაგიროების ხადასა და სნოუპარკის დემონტაჟი. ამასთან გეგმავთ ახალი გუდაურას ტრასის განათებას, რაც ხელს შეუწყობს ღამის რეალის განვითარებას, ასევე ორი დამატებითი ტრასის ტატრა 3-ისა და კობი 3-ის მოწყობას, რომელთა ჯამური სიგრძე 6 კილომეტრია, განაცხადა ლევან დარსალიამ. პროექტების ჯამური ღირებულება 31 მილიონ ლარშია დღეს, ხოლო მათი განხორციელება 15 დეკემბრამდე იგეგმება. ორი წლის ივნისში უძრავი ქონების ფასი პირველად ბაზარზე ზომიერი ტემპით თვიურად 0.3%-ით გაიზარდა $1417-ამდე. ამის შესახებ ნათქვამია გალდენდ თაგარტის თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების განახლებაში. მეორადი ბაზრის ახალ პროექტებში, რაც 2013 წლიდან გაცემული ნებართვებით აშენდა, ფასი გასულ წესთან შედარებით 1.5%-ით შემცირდა და $1355 შეადგინა, რაც აპრილში დაფიქსირებული მკვეთრი 5%-იანი ზრდის შემდეგ ნაწილობრივ სტაბილიზაციაზე მიუთითებს. ვკითხულობთ პუბლიკაციაში. 2026 წლის ივნისში თბილისში საშუალო ზომის ბინის 50-60 კვადრატული მეტრის ქირის ფასი მაღალ დონეზე შენარჩუნდა და კვადრატულ მეტრზე 10.1 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც თვიურად 1.4%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია, ხოლო ქირის ამონაგები 8.5% იყო. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 ივლისიდან 31 ივლისის პერიოდში უკანონო ტყით სარგებლობის 112 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აგრძელებს. გამოვლენილი სამართალდარღვევებიდან 67 ფაქტი ეხება ხეტყის უკანონო მოპოვება, ტრანსპორტირებას, ხოლო 45 სახერხის ამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. გამოვლენილი სამართალდარღვევებიდან 15 ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სამგზაურო ესიმების პროვაიდერმა ჰოლოფლაიმ სოფლიოს ყველაზე სტუმართ მოყარე ქალაქების 2026 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა. მედია წერს, რომ კვლევა 200 ქალაქს მოიცავს და ტურისტებისთვის მიმზიდველ გარემოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინდიკატორის მიხედვით აფასებს. ანგარიშის ავტორების განმარტებით სტუმართ მოყარეობა მხოლოდ ადგილობრივების დამოკიდებულებით არ განისაზღვრება. შეფასებაში გათვალისწინებულია ისეთი ფაქტორებიც, როგორიცაა უსაფრთხოება, განვითარება, საინფორმაციო სერვისების რაოდენობა, ინგლისური ენის ცოდნის გავრცელება და უცხოელი ვიზიტორებისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა. რეიტინგის პირველ ადგილს სინგაპური იკავებს. ევროპის უმსხვილესმა სამრეწველო კონგლომერატმა Siemens AG-მ 2027 ფინანსური წლის მესამე კვარტალში წმინდა მოგება 11%-ით, ხოლო შემოსავალი 7%-ით გაზარდა. აპრილ-ივნისში კომპანიის წმინდა მოგება 2.27 მილიარდ ევრომდე გაიზარდა, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 17 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JP.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 23 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად. 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს ვიმგზავრეთ მატარებლით, რომელიც ახალი სიჩქარით მოძრაობს. მანამდე მგზავრობის დრო იყო 5:30 საათი და მგზავრობის დრო ახლა არის 4 საათამდე შემცირებული, რაც მნიშვნელოვანია მგზავრებისთვის, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, ჩვენი სტუმრებისთვის, ტურისტული კუთხითაც მნიშვნელოვანია ეს ცვლილება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს რკინიგზაში ძალიან ბევრი რეფორმა გატარდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მე კიდევ ერთხელ მინდა გავიხსენო, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს რკინიგზაში ფუნდამენტური ცვლილებები განხორციელდა და ეს ცვლილება, რაც შეეხო სამგზავრო მატარებელს, არის ამ ყველაფრის ერთ-ერთი გამოხატულება. კიდევ ძალიან ბევრი რამ არის დაგეგმილი რკინიგზის განახლების მიმართულებით, რაზეც საზოგადოებას პერიოდულად ვაწვდით ინფორმაციას და ყველა ეს რეფორმა და ცვლილება აუცილებლად იქნება სათანადო ვადებში განხორციელებული, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია დიდ ბრიტანეთში წამყვანავი კომპანიებთან ერთად კამპანიებს აგრძელებს. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აგრძელებს. ავიაკომპანია EasyJet-თან მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში 3 თვის განმავლობაში ლონდონის 50-მდე ცენტრალურ ლოკაციაზე საქართველოს საიმიჯო ვიზუალები განთავსდა. ციფრული ბანერები ბრიტანულ მოგზაურებს საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს გააცნობს. კამპანიის მიზანია დიდ ბრიტანეთში საქართველოს ცნობადობის ამაღლება და ტურისტული ნაკადების გაზრდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ორი წლის ივნისში მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0.9% გაიზარდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 3.9%. ინფორმაციას საქსტატი აუცილებს. მათ შორის საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 2.6%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 3.5%. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.6%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით შემცირდა 0.1%. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 0.5%, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 5.8%. თბილისის შემოგარენში ბევრი ისეთი ნაკვეთია, რომელთა ფასი 4 წლის წინაც $15 იყო და ახლაც $15-20 არის ისეთი მიწის ნაკვეთებიც, რომელთა ღირებულება არ იცვლება. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან ბროკერი ჯის დამფუძნებელმა ილია ინაშვილმა უძრავი ქონების ბაზარზე არსებულ ტენდენციებზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, ძირითადად ეს ეხება თბილისის შემოგარენში არსებულ ისეთ არეალებს, სადაც ინფრასტრუქტურა განვითარებული არ არის და რაიმე სახის მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება არც მომავალში იგეგმება. ახლო აღმოსავლეთში გეოპოლიტიკური არასტაბილურობის ფონზე ტურისტული ინდუსტრიის კრიზისის ყველაზე უარესი პერიოდი როგორც ჩანს დასრულდა. ამას მოწმობს ტურისტული IT გიგანტის ამადეუსის ახალი მონაცემები. Bank Business Travel წერს, რომ კომპანიის მეორე კვარტლის ფინანსური ანგარიშის თანახმად დაჯავშნას ტენდენციებმა სტაბილიზაცია დაიწყო.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ორი ბრიტანული უნივერსიტეტი გაერთიანდა, რათა შექმნან, როგორც თავად ამბობენ, ბრიტანეთში პირველი სუპერუნივერსიტეტი. ლონდონის გრინვიჩის უნივერსიტეტმა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ინგლისში მდებარე კენტის უნივერსიტეტმა ორშაბათს განაცხადეს, რომ შერწყმა დაასრულეს და შექმნეს ახალი საუნივერსიტეტო ჯგუფი. ევრონიუსის ინფორმაციით, ახალ ჯგუფში, რომლის სტრუქტურა თავიდანვე გათვლილია სხვა უნივერსიტეტების შესაძლო შეერთებისთვის, 50,000-ზე მეტი სტუდენტი ისწავლის, რაც მას სტუდენტების რაოდენობით დიდ ბრიტანეთში სიდიდით მესამე უნივერსიტეტად აქცევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 17:30 წუთზე ვბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 7 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 31, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 29, ხოლო ლოპოტასა ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 градуси იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 градусია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 градуси იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბალ

0: პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ის საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მიმდინარე მშენებლობის რეაბილიტაციის მოვლა, შენახვის და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების პროცესების ხარისხის კონტროლსა და მის გაუმჯობესებაზე აქტიურად მუშაობს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აგრძელებს. დეპარტამენტის შესაბამისი სამსახური მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლს სისტემატურად ახორციელებს და წარმოდგენილი დასკვნების შესაბამისად ხდება შემდგომი რეაგირება. ხარისხის კონტროლის ფარგლებში მოწმდება ასფალტ-ბეტონის ნარევი და საფარი, მყარი ბეტონის და ბეტონის ნარევი. შემკრელები, ქვის მსხვილი და წვრილი შემავსებლები, არმატურა, გრუნტები, საფუძვლის ფენები, გზების ექსპლუატაციო პარამეტრები, საგზაო ნიშნები, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშნები, ფერდების მონიტორინგი, უსაფრთხოება და საინჟინრო ნაგებობების არსებული მდგომარეობა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ სრულად კომერსანტ ჯიზე შემოგთავაზებთ. ორი 2026 წლის ივნისში უძრავი ქონების ფასი პირველად ბაზარზე ზომიერი ტემპით თვიურად 0.3% გაიზარდა 1417 ამერიკულ დოლარამდე. ამის შესახებ ნათქვამია გალდენ თაგარტის თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების განახლებაში. მეორადი ბაზრის ახალ პროექტებში, რაც 2013 წლიდან გაცემული ნებართვებით აშენდა, ფასი გასულ თვესთან შედარებით 1.5% შემცირდა და $1,355 შეადგინა, რაც აპრილში დაფიქსირებული მკვეთრი 5%-იანი ზრდის შემდეგ ნაწილობრივ სტაბილიზაციაზე მიუთითებს. კითხულობთ პუბლიკაციაში. 2026 წლის ივნისში თბილისში საშუალო ზომის ბინის 50-60 კვადრატული მეტრის ქირის ფასი მაღალ დონეზე შენარჩუნდა და კვადრატულ მეტრზე 10.1 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც თვიურად 1.4% გაზრდილი მაჩვენებელია, ხოლო ქირის ამონაგები 8.5% იყო. ალალის წვენების მწარმოებელი კომპანია აჩინებული ექსპორტის გაფართოებაზე მუშაობს. კომპანიის დამფუძნებელმა გოჩა ვინეფაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე საექსპორტო მოლაპარაკებები რამდენიმე ქვეყანასთან მიმდინარეობს, მათ შორის ნორვეგიასთან, ლიეტუასთან და ლატვიასთან. როგორც გოჩა ვინეფაძემ აღნიშნა, კომპანიის პროდუქციით ახალი ბაზრები ამსტერდამში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე World of Private Label International Trade Show-ზე დაინტერესდნენ, სადაც ალილიმ მონაწილეობა მესამედ მიიღო. მოლაპარაკებები აქტიურად მიმდინარეობს, მათ შორის ფასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ზოგიერთი ქვეყანა ითხოვს ეგრეთ წოდებულ წითელ წვენს, მათ შორის ბროწეულსა და ალუბალს, რომლის დეფიციტია დღეს ადგილობრივ ბაზარზე. სწორედ ამიტომ ფიქრობ, რომ აღნიშნული ხილი შემოვიტანოთ. მაგალითად, ალუბლის შემოტანას თურქეთიდან და პოლონეთიდან ვაპირებთ, ხოლო ბროწეულის შემოტანას აზერბაიჯანიდან. აქ ჩვენთან გადავამუშავებთ შემოტანილ ხილს და შემდეგ გავიტანთ ექსპორტზე. ამ სტრატეგიით რამდენიმე წელია ვმუშაობთ. ძირითადად უცხოელ პარტნიორებს თავიანთი ბრენდის ქვეშ სურცაბოლო პროდუქტის გამოშვება და ჩვენ მათ წვენებს უმზადებთ, აცხადებს გოჩა ვინეფაძე. PMCG-ის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის აპრილიდან 2026 წლის ივნისის ჩათვლით JobsG-ზე გამოქვეყნდა 21.451 ვაკანსია, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.3% შემცირებული მაჩვენებელია. აღნიშნულ პერიოდში ვაკანსიების რაოდენობის შემცირებაში ყველაზე დიდი წვლილი ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორიამ შეიტანა. სანგარიშო პერიოდში 5.698 ვაკანსია გამოქვეყნდა გაყიდვებისა და შესყიდვების კატეგორიაში, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2.9% მეტია. 4.402 ვაკანსია გამოქვეყნდა ფინანსებისა და სტატისტიკის კატეგორიაში, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.1% გაზრდილი მაჩვენებელია. 4.853 ვაკანსია გამოქვეყნდა ადმინისტრაციისა და მენეჯმენტის კატეგორიაში, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.9% მეტია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სია გააფართოვა. IBN იწერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას დიდი ბრიტანეთის მთავრობა ავრცელებს. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ რუსეთის წინააღმდეგ 19 ახალი სანქცია დააწესა, რომელთა სამიზნე რუსული გემები, ბანკები და სამრეწველო კომპანიებია. სანქციების სიაში 7 რუსული ბანკი, მათ შორის ოზონ ბანკი მოხვდა. ასევე სანქციები გავრცელდა 6 რუსულ გემსა და 1 ფიზიკურ პირზე. დიდი ბრიტანეთის სანქციები დასანქცირებული სუბიექტებისთვის აქტივების გაყინვასა და ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვას ითვალისწინებს. მაროკოს პროკურატურამ სეუტაში მიგრანტების მასობრივი გადასვლის საქმეზე 86 ადამიანს წაუყენა ბრალი. პირველი არხი წერს, რომ ადგილობრივი მედიის ცნობით ბრალდებები მოიცავს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ორგანიზებას, მგზავრთა ლიცენზიის გარეშე გადაყვანას, სავიზო რეჟიმის დარღვევას, სამართალ დამცველების შეურაცხყოფას, მათზე თავდასხმას და სახელმწიფო ქონების განზრახ დაზიანებას. ახლამდებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 18 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queni Sando Business Radio.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE
1: 7 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: შეთ 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. შრომის ინსპექციის სამსახური მაღალი ტემპერატურის პირობებში შრომის უსაფრთხოების ნორმების მონიტორინგს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს. ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აღწერებს. ზაფხულის სეზონზე ღიაცის ქვეშ მუშაობა სერიოზულ პროფესიულ რისკებთან არის დაკავშირებული. სიცხე მნიშვნელოვნად ამცირებს შრომის უნარიანობასა და კონცენტრაციის უნარს, რაც პირდაპირ ზრდის სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევების წარმოშობის საფრთხეს. აღნიშნული რისკების პრევენციის მიზნით შრომის ინსპექციის სამსახური კომპლექსურ ღონისძიებებს ახორციელებს. პირველ ეტაპზე სამდერების სამახლების მიზნით ინსპექტორები საინფორმაციო შეხვედრებს მართავენ როგორც სამსახმებლებთან, ისე დასაქმებულებთან, სადაც მათ დეტალურად აცნობენ მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებულ საფრთხეებსა და რეკომენდაციებს. საინფორმაციო საკონსულტაციო ეტაპის შემდგომ უწყება ინტენსიურად დაიწყებს ინსპექტირების პროცესს. ნახმია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. ეს პროექტი ხელს შეუწყობს როგორც ტურისტების მოზიდვას, ასევე გუდაურის ტურისტული პოტენციალის გაზრდას, განაცხადა მთის ტრასების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ლევან დარსალიამ. 2026-2027 წლის ზამთრის სეზონისთვის გუდაურში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ლევან დარსალიას თქმით, 2026-2027 წლის ზამთრის სეზონისთვის გუდაურში მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება იგეგმება. იგეგმება ორი ტრასის ჩამური სიგრძით 7500 მეტრი კალთოვლიანების სისტემით აღჭურვა, ასევე სნოუპარკის არეალში ორი ახალი ბიგელის ტიპის საბაგიროს ჩამური სიგრძით 1400 მეტრის და 200 მეტრიანი გადახურული მოძრავი ხალიჩის მონტაჟი. ასევე იგეგმება ძველი საბაგიროების ხადასა და სნოუპარკის დემონტაჟი. ამასთან გეგმავთ ახალი გუდაურას ტრასის განათებას, რაც ხელშეუწყობს ღამის სრიალის განვითარებას, ასევე ორი დამატებითი ტრასის ტატრა 3-ისა და კობი 3-ის მოწყობას, რომელთა ჩამური სიგრძე 6 კილომეტრია, განაცხადა ლევან დარსალიამ. პროექტების ჩამური ღირებულება 31 მილიონ ლარში ადგენს, ხოლო მათი განხორციელება 15 დეკემბრამდე იგეგმება. სამადაშვილის ღვინის მარანი ფართოვდება. ტურისტულ ობიექტს იმავე ტერიტორიაზე 2000 კვადრატული მეტრის ახალი საწარმო ემატება, სადაც 800 კვადრატული მეტრის კასრებისა და ბოთლების დასაძველებელი სარდაფი მოეწყობა. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება კი 10 მილიონ ლარში ადგენს. როგორც სამადაშვილის ღვინის მარნის მეღვინე ანანუ ვეკუა ბიზნეს პარტნიორთან გამარტავს, ახალი საწარმო თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარებით სრულად აღჭურვილი დაახლოებით 2 წელიწადში იქნება. მისივე ცნობით გაფართოვების შედეგად კომპანიის საწარმო მოსიმ ძლავრა ნიშნულოვნად გაიზრდება. ამჟამად მარანი წელიწადში დაახლოებით 100 ტონა ყურძენს ამუშავებს, ხოლო პროექტის დასრულების შემდეგ გადამუშავების მოცულობა 400 ტონამდე გაიზრდება. 2026 წლის ივნისში უძრავი ქონების ფასი პირველად ბაზარზე ზომიერი ტემპით თვიურად 0.3%-ით გაიზარდა $17. ამის შესახებ ნათქვამია კალდენ თაგარტის თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების განახლებაში. მეორადი ბაზრის ახალ პროექტებში, რაც 2013 წლიდან გაცებული ნებართვებით აშენდა, ფასი გასულ თვესთან შედარებით 1.5%-ით შემცირდა და $1,355 შეადგინა, რაც აპრილში დაფიქსირებული მკვეთრი 5%-იანი ზრდის შემდეგ ნაწილობრივ სტაბილიზაციაზე მიუთითებს კითხულობ პუბლიკაციაში. 2026 წლის ივნისში თბილისში საშუალო ზომის ბინის 50-60 კვადრატული მეტრის ქირის ფასი მაღალ დონეზე შენარჩუნდა და კვადრატულ მეტრზე $10.1 შეადგინა, რაც თვიურად 1.4%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია, ხოლო ქირის ამონაკები 8.5%-ი იყო.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სია გააფართოვა. IBN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას დიდი ბრიტანეთის მთავრობა აგრძელებს. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ რუსეთის წინააღმდეგ 19 ახალი სანქცია დააწესა, რომელთა სამიზნე რუსული გემები, ბანკები და სამრეწველო კომპანიებია. სანქციების სიაში 7 რუსული ბანკი, მათ შორის ოზონ ბანკი მოხვდა. ასევე სანქციები გავრცელდა 6 რუსულ გემსა და 1 ფიზიკურ ბირზე. დიდი ბრიტანეთის სანქციები დასანქცირებული სუბიექტებისთვის აქტივების გაყინვასა და ქვეყნის ტერიტორიაზე ასე შეესრულეს აკრძალვა სიტუაციებს. ასტრონომებმა მზის ზედაპირის ყველაზე დეტალური სურათები მიიღეს, რომლებზეც მბრუნავი მორევები და ოქროსფერი ზოლები ჩანს. დაკვირვებები ჰავაიზე მდებარე ინოუეს მზის ტელესკოპის გამოყენებით განხორციელდა, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ძლიერად ითვლება, წერს გარდიანი. მედიის ცნობით, სურათებზე მზის ლაქის მახლობლად მაგნიტურად აქტიურ ზონაში 20 კილომეტრზე პატარა ობიექტები გამოვლინდა. ეს სურათები ავლენს პროცესებს, რომლებმაც შეიძლება ახსნას დიდი ხნის საიდუმლო, რატომ თბება მზის გვირგვინი, მისი გარე ატმოსფერო მილიონებით გრადუსამდე, მაშინ როცა მის ზედაპირი მხოლოდ 6000 გრადუსია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. მე კი ხვალამდე გებშდობებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 7 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 31, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. რადიო კომერსანტზე.

0: eternity. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 7 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: აქტიურ ფაზაში შევიდა ანაკლიაში ღრმა წყლოვანი პორტის სამუშაოები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გოგახიძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, მთავრობის გეგმის მიხედვით სამუშაოების პირველი ფაზა 2029 წელს უნდა დასრულდეს, რა დროსაც ღრმა წყლოვანი პორტი პირველი გეგმის მიღება შეძლებს. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აგრძელებს. პირველი ფაზა ჩვენი გეგმის მიხედვით უნდა დასრულდეს 2029 წელს და 2029 წლისთვის უკვე პირველი გემები უნდა მიიღოს ღრმა წყლოვანმა პორტმა. რისთვისაც აქტიურად წარიმართება სამუშაოები, აღნიშნა პრემიერმა. რუსთაველის გამზირზე წარმოებული მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო მიმდებარე ქუჩებზე პარკირების სარგებლობა მოქალაქეებისთვის დროებით უფასოა. გარდა ამისა, ამავე გამზირზე მიწისქვეშა გადასასვლელებში კომერციული ფართების მოიჯარები გათავისუფლდებიან საიჯარო გადასახადისგან. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. ინფორმაციას თბილისის მერია აგრძელებს. რუსთაველის გამზირზე არსებულ მიწისქვეშა გადასასვლელებში ფუნქციონირებს კომერციული ფართები, რომლებიც გაცემულია იჯარით. სარეაბილიტაციო პროცესში ეს ადამიანები განთავისუფლებულნი იქნებიან საიჯარო გადასახადისგან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. საუბარია რუსთაველის გამზირის 27 ნომერზე, პირველი გიმნაზიის წინ, ოპერასთან და თავისუფლების მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელის ნაწილზეც, განაცხადა კახა კალაძემ. რაც შეეხება პარკირების საკითხს, ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემა დროებით გათიშულია მთაწმინდის 28 ქუჩაზე. ეს თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. უძრავი ქონების ბაზარზე ფასების შემცირების მოლოდინი ნაადრევია. ბაზარზე მოთხოვნა კვლავ მიწოდება საღემატება. ამის შესახებ მწვანე ინვესტიციების დამფუძნებელმა გივი კორინთელმა ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ბინების ფასები სტაბილურად იზრდება, რასაც როგორც ინფლაციური პროცესები, ისე რეგიონში არსებული არასტაბილური ვითარება და სხვა გარე ფაქტორები განაპირობებს. როგორც კორინთელმა განაცხადა, ბაზარზე კვლავ შენარჩუნებულია დისბალანსი მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის, რის გამოც ფასების დასტაბილურებაზე ან შემცირებაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. ფასები არ გაჩერებულ აგრძელებს სტაბილურ ზრდას. ამას, რა თქმა უნდა, ინფლაციური პროცესებიც ახლავს, მაგრამ ასევე გავლენას ახდენს რეგიონში არსებული გაურკვეველი ვითარება, ნავთობის ფასების ვოლატილობა და სხვა გარე ფაქტორები, რომლებიც პირდაპირ მოქმედებს ფასებზე. ყოველ შემთხვევაში ფასების შემცირების ტენდენცია ჯერ არ ჩანს. ამის მთავარი მიზეზი კვლავ მაღალი მოთხოვნა, რომელიც არსებულ მიწოდებას აღემატება. ჯერჯერობით ისევ იმ სტადიაში ვართ, სადაც მიწოდება ჩამორჩება მოთხოვნას. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ფასების დასტაბილურებასა თუ შემცირებაზე საუბარი ცოტა ნაადრევია, ამბობს გივი კორინთელი. ივნისში ვადაგადაცილებული სესხები წინათვესთან შედარებით 7.5 მილიონი ლარით შემცირდა და 651.1 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამ შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის 2026 წლის აგვისტოსთვის მიმოხილვაში. თვის მიმოხილვის თანახმად ვადაგადაცილებული სესხების 49.8% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes-ი წერს, რომ ევროპა 2026 წელსაც მსოფლიოს ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ რეგიონად რჩება. Amadeus Travel Intelligence-ისა და UN ტურიზმის ერთობლივი ანგარიშის თანახმად, რეგიონში ტურიზმი სტაბილურად იზრდება, ხოლო მოგზაურებს შორის განსაკუთრებულ ინტერესს ჩეხეთი, ისლანდია და ესპანეთი იწვევს. Travel Insights 2026 Focus on Europe-ის ანგარიშის მიხედვით 2025 წლის მაისიდან 2026 წლის აპრილამდე პერიოდში გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით ევროპაში ავიამიმოსვლით მოსარგებლე მგზავრთა რაოდენობა 2.3%-ით, ხოლო სასტუმროების დატვირთულობა 2%-ითაა გაზრდილი, კითხულობთ სტატიაში.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 31, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 7 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე. info@worldlog.gr. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: აქტიურ ფაზაში შევიდა ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი პორტის სამუშაოები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გოგახიძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, მთავრობის გეგმის მიხედვით სამუშაოების პირველი ფაზა 2029 წელს უნდა დასრულდეს, რა დროსაც ღრმაწყლოვანი პორტი პირველი გეგმის მიღება შეძლებს. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აგრძელებს. პირველი ფაზა ჩვენი გეგმის მიხედვით უნდა დასრულდეს 2029 წელს და 2029 წლისთვის უკვე პირველი გემები უნდა მიიღოს ღრმაწყლოვანმა პორტმა. რისთვისაც აქტიურად წარიმართება სამუშაოები, აღნიშნა პრემიერმა. რუსთაველის გამზირზე წარმოებული მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო მიმდებარე ქუჩებზე პარკირების სარგებლობა მოქალაქეებისთვის დროებით უფასოა. გარდა ამისა, ამავე გამზირზე მიწისქვეშა გადასასვლელებში კომერციული ფართების მოიჯარები გათავისუფლდებიან საიჯარო გადასახადისგან. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. ინფორმაციას თბილისის მერია აგრძელებს. რუსთაველის გამზირზე არსებულ მიწისქვეშა გადასასვლელებში ფუნქციონირებს კომერციული ფართები, რომლებიც გაცემულია იჯარით. სარეაბილიტაციო პროცესში ეს ადამიანები განთავისუფლებულნი იქნებიან საიჯარო გადასახადისგან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. საუბარია რუსთაველის გამზირის 27 ნომერზე, პირველი გიმნაზიის წინ, ოპერასთან და თავისუფლების მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელის ნაწილზეც, განაცხადა კახა კალაძემ. რაც შეეხება პარკირების საკითხს, ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემა დროებით გათიშულია მთაწმინდის 28 ქუჩა. ეს თემას ფრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. უძრავი ქონების ბაზარზე ფასების შემცირების მოლოდინი ნაადრევია. ბაზარზე მოთხოვნა კვლავ მიწოდება საღემატება. ამის შესახებ მწვანე ინვესტიციების დამფუძნებელმა გივი კორინთელმა ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ბინების ფასები სტაბილურად იზრდება, რასაც როგორც ინფლაციური პროცესები, ისე რეგიონში არსებული არასტაბილური ვითარება და სხვა გარე ფაქტორები განაპირობებს. როგორც კორინთელმა განაცხადა, ბაზარზე კვლავ შენარჩუნებულია დისბალანსი მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის, რის გამოც ფასების დასტაბილურებაზე ან შემცირებაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. ფასები არ გაჩერებულ აგრძელებს სტაბილურ ზრდას. ამას, რა თქმა უნდა, ინფლაციური პროცესებიც ახლავს, მაგრამ ასევე გავლენას ახდენს რეგიონში არსებული გაურკვეველი ვითარება, ნავთობის ფასების ვოლატილობა და სხვა გარე ფაქტორები, რომლებიც პირდაპირ მოქმედებს ფასებზე. ყოველ შემთხვევაში ფასების შემცირების ტენდენცია ჯერ არ ჩანს. ამის მთავარი მიზეზი კვლავ მაღალი მოთხოვნა, რომელიც არსებულ მიწოდებას აღემატება. ჯერჯერობით ისევ იმ სტადიაში ვართ, სადაც მიწოდება ჩამორჩება მოთხოვნას. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ფასების დასტაბილურებასა თუ შემცირებაზე საუბარი ცოტანა ადრევე, ამბობს გივი კორინთელი. ივნიშვადა გადაცილებული სესხები წინათვესთან შედარებით 7.5 მილიონი ლარით შემცირდა და 651.1 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამ შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის 2026 წლის აგვისტოსთვის მიმოხილვაში. თვის მიმოხილვის თანახმად ვადა გადაცილებული სესხების 49.8% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: Forbes G წერს, რომ ევროპა 2026 წელსაც მსოფლიოს ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ რეგიონად რჩება. Amadeus Travel Intelligence-ისა და UN ტურიზმის ერთობლივი ანგარიშის თანახმად, რეგიონში ტურიზმი სტაბილურად იზრდება, ხოლო მოგზაურებს შორის განსაკუთრებულ ინტერესს ჩეხეთი, ისლანდია და ესპანეთი იწვევს. Travel Insight.
0: Amindis პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 31, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 29, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 градуси იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 градуსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 градуსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ის ხეივანი 116.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 7 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5

0: მამა.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: აქტიურ ფაზაში შევიდა ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი პორტის სამუშაოები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გოგახიძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, მთავრობის გეგმის მიხედვით სამუშაოების პირველი ფაზა 2029 წელს უნდა დასრულდეს, რა დროსაც ღრმაწყლოვანი პორტი პირველი გეგმის მიღება შეძლებს. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აგრძელებს. პირველი ფაზა ჩვენი გეგმის მიხედვით უნდა დასრულდეს 2029 წელს და 2029 წლისთვის უკვე პირველი გემები უნდა მიიღოს ღრმაწყლოვანმა პორტმა. რისთვისაც აქტიურად წარიმართება სამუშაოები, აღნიშნა პრემიერმა. რუსთაველის გამზირზე წარმოებული მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო მიმდებარე ქუჩებზე პარკირების სარგებლობა მოქალაქეებისთვის დროებით უფასოა. გარდა ამისა, ამავე გამზირზე მიწისქვეშა გადასასვლელებში კომერციული ფართების მოიჯარები გათავისუფლდებიან საიჯარო გადასახადისგან. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. ინფორმაციას თბილისის მერია აგრძელებს. რუსთაველის გამზირზე არსებულ მიწისქვეშა გადასასვლელებში ფუნქციონირებს კომერციული ფართები, რომლებიც გაცემულია იჯარით. სარეაბილიტაციო პროცესში ეს ადამიანები განთავისუფლებულნი იქნებიან საიჯარო გადასახადისგან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. საუბარია რუსთაველის გამზირის 27 ნომერზე, პირველი გიმნაზიის წინ, ოპერასთან და თავისუფლების მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელის ნაწილსაც განაცხადა კახა კალაძემ. რაც შეეხება პარკირების საკითხს, ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემა დროებით გათიშულია მთაწმინდის 28 ქუჩაზე. ეს თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. უძრავი ქონების ბაზარზე ფასების შემცირების მოლოდინი ნაადრევია. ბაზარზე მოთხოვნა კვლავ მიწოდებას აღემატება. ამის შესახებ მწვანე ინვესტიციების დამფუძნებელმა გივი კორინთელმა ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ბინების ფასები სტაბილურად იზრდება, რასაც როგორც ინფლაციური პროცესები, ისე რეგიონში არსებული არასტაბილური ვითარება და სხვა გარე ფაქტორები განაპირობებს. როგორც კორინთელმა განაცხადა, ბაზარზე კვლავ შენარჩუნებულია დისბალანსი მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის, რის გამოც ფასების დასტაბილურებაზე ან შემცირებაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. ფასები არ გაჩერებულ აგრძელებს სტაბილურ ზრდას. ამას, რა თქმა უნდა, ინფლაციური პროცესებიც ახლავს, მაგრამ ასევე გავლენას ახდენს რეგიონში არსებული გაურკვეველი ვითარება, ნავთობის ფასების ვოლატილობა და სხვა გარე ფაქტორები, რომლებიც პირდაპირ მოქმედებს ფასებზე. ყოველ შემთხვევაში ფასების შემცირების ტენდენცია ჯერ არ ჩანს. ამის მთავარი მიზეზი კვლავ მაღალი მოთხოვნა, რომელიც არსებულ მიწოდებას აღემატება. ჯერჯერობით ისევ იმ სტადიაში ვართ, სადაც მიწოდება ჩამორჩება მოთხოვნას. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ფასების დასტაბილურებასა თუ შემცირებაზე საუბარი ცოტა ნაადრევია, ამბობს გივი კორინთელი. ივნიშვა და გადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 7.5 მილიონი ლარით შემცირდა და 641.1 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამ შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის 2026 წლის აგვისტოსთვის მიმოხილვაში. თვის მიმოხილვის თანახმად ვადა გადაცილებული სესხების 49.8% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes-ი წერს, რომ ევროპა 2026 წელსაც მსოფლიოს ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ რეგიონად რჩება. Amadeus Travel Intelligence-ისა და UN ტურიზმის ერთობლივი ანგარიშის თანახმად, რეგიონში ტურიზმი სტაბილურად იზრდება, ხოლო მოგზაურებს შორის განსაკუთრებულ ინტერესს ჩეხეთი, ისლანდია და ესპანეთი იწვევს. Travel Insights 2026 Focus on Europe-ის ანგარიშის მიხედვით 2025 წლის მაისიდან 2026 წლის აპრილამდე პერიოდში გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით ევროპაში ავიამიმოსვლით მოსარგებლე მგზავრთა რაოდენობა 2.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 31, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 градуси იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 градуსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 градуსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: throat. You know I got ya. Watch out, no need to pull your Glock out. It's a player's affair. Now, look at my hair. And the girls with me, they got the same thing on. Pimp, pimp, hooray. My nigga get you.
1: Valutis kurs zarmogidgent akhali vadiani anabari mikrobanki MBC-skan. Gadaiazre anabari. Aichie uketesi. MBC Bank certili J.
2: 7 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: აქტიურ ფაზაში შევიდა ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი პორტის სამუშაოები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გოგახიძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, მთავრობის გეგმის მიხედვით სამუშაოების პირველი ფაზა 2029 წელს უნდა დასრულდეს, რა დროსაც ღრმაწყლოვანი პორტი პირველი გეგმის მიღება შეძლებს. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პირველი ფაზა ჩვენი გეგმის მიხედვით უნდა დასრულდეს 2029 წელს და 2029 წლისთვის უკვე პირველი გემები უნდა მიიღოს ღრმაწყლოვანმა პორტმა. რისთვისაც აქტიურად წარიმართება სამუშაოები, აღნიშნა პრემიერმა. რუსთაველის გამზირზე წარმოებული მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო მიმდებარე ქუჩებზე პარკირების სარგებლობა მოქალაქეებისთვის დროებით უფასოა. გარდა ამისა, ამავე გამზირზე მიწისქვეშა გადასასვლელებში კომერციული ფართების მოიჯარები გათავისუფლდებიან საიჯარო გადასახადისგან. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. რუსთაველის გამზირზე არსებულ მიწისქვეშა გადასასვლელებში ფუნქციონირებს კომერციული ფართები, რომლებიც გაცემულია იჯარით. სარეაბილიტაციო პროცესში ეს ადამიანები განთავისუფლებულნი იქნებიან საიჯარო გადასახადისგან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. საუბარია რუსთაველის გამზირის 27 ნომერზე, პირველი გიმნაზიის წინ, ოპერასთან და თავისუფლების მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელის ნაწილსაც განაცხადა კახა კალაძემ. რაც შეეხება პარკირების საკითხს, ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემა დროებით გათიშულია მთაწმინდის 28 ქუჩაზე. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. უძრავი ქონების ბაზარზე ფასების შემცირების მოლოდინი ნაადრევია. ბაზარზე მოთხოვნა კვლავ მიწოდება საღემატება. ამის შესახებ მწვანე ინვესტიციების დამფუძნებელმა გივი კორინთელმა ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ბინების ფასები სტაბილურად იზრდება, რასაც როგორც ინფლაციური პროცესები, ისე რეგიონში არსებული არასტაბილური ვითარება და სხვა გარე ფაქტორები განაპირობებს. როგორც კორინთელმა განაცხადა, ბაზარზე კვლავ შენარჩუნებულია დისბალანსი მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის, რის გამოც ფასების დასტაბილურებაზე ან შემცირებაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. ფასები არ გაჩერებულა, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას. ამას, რა თქმა უნდა, ინფლაციური პროცესებიც ახლავს, მაგრამ ასევე გავლენას ახდენს რეგიონში არსებული გაურკვეველი ვითარება, ნავთობის ფასების ვოლატილობა და სხვა გარე ფაქტორები, რომლებიც პირდაპირ მოქმედებს ფასებზე. ყოველ შემთხვევაში ფასების შემცირების ტენდენცია ჯერ არ ჩანს. ამის მთავარი მიზეზი კვლავ მაღალი მოთხოვნა, რომელიც არსებულ მიწოდებას აღემატება. ჯერჯერობით ისევ იმ სტადიაში ვართ, სადაც მიწოდება ჩამორჩება მოთხოვნას. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ფასების დასტაბილურებასა თუ შემცირებაზე საუბარი ცოტა ნაადრევია, ამბობს გივი კორინთელი. ივნიჩი ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 7.5 მილიონი ლარით შემცირდა და 651.1 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის 2026 წლის აგვისტოსთვის მიმოხილვაში. თვის მიმოხილვის თანახმად ვადაგადაცილებული სესხების 49.8% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes-ი წერს, რომ ევროპა 2026 წელსაც მსოფლიოს ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ რეგიონად რჩება. Amadeus Travel Intelligence-ისა და UN ტურიზმის ერთობლივი ანგარიშის თანახმად, რეგიონში ტურიზმი სტაბილურად იზრდება, ხოლო მოგზაურებს შორის განსაკუთრებულ ინტერესს ჩეხეთი, ისლანდია და ესპანეთი იწვევს. Travel Insights 2026 Focus on Europe-ის ანგარიშის მიხედვით 2025 წლის მაისიდან 2026 წლის აპრილამდე პერიოდში გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით ევროპაში ავიამიმოსვლით მოსარგებლემ გზავრთა რაოდენობა 2.3%-ით, ხოლო სასტუმროების დატვირთულობა 2%-ითაა გაზრდილი, კითხულობთ სტატიაში. კლიმატური კრიზისი და ბუნებრივი ეკოსისტემის განადგურება სულ უფრო მზარდ საფრთხეს უქმნის გლობალურ ეკონომიკასა და ფინანსურ სტაბილურობას. ამის შესახებ Guardian-ს ევროპის ცენტრალური ბანკის აღმასრულებელი საბჭოს წევრმა ფრენკ ელდერსონმა განუცხადა. მისი თქმით, ევროპის ცენტრალური ბანკი აძლიერებს ეგრეთ წოდებულ ეკოსისტემური სერვისების, ბუნებრივი პროცესებისა და რესურსების განადგურებასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკების შეფასებას, რომლებზეც ეკონომიკური აქტივობაა დამოკიდებული. ახალ ამბებს პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 31, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 29, ხოლო ლოპოტასა ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 градуси იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 градуსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 градуსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 7 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

ახალი ამბები კომერსანტზე აქტიურ ფაზაში შევიდა ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი პორტის სამუშაოები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, მთავრობის გეგმის მიხედვით სამუშაოების პირველი ფაზა 2029 წელს უნდა დასრულდეს, რა დროსაც ღრმაწყლოვანი პორტი პირველი გეგმის მიღება შეძლებს. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პირველი ფაზა ჩვენი გეგმის მიხედვით უნდა დასრულდეს 2029 წელს და 2029 წლისთვის უკვე პირველი გემები უნდა მიიღოს ღრმაწყლოვანმა პორტმა. რისთვისაც აქტიურად წარიმართება სამუშაოები, აღნიშნა პრემიერმა. რუსთაველის გამზირზე წარმოებული მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო მიმდებარე ქუჩებზე პარკირების სარგებლობა მოქალაქეებისთვის დროებით უფასოა. გარდა ამისა, ამავე გამზირზე მიწისქვეშა გადასასვლელებში კომერციული ფართების მოიჯარები გათავისუფლდებიან საიჯარო გადასახადისგან. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ დღეს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. რუსთაველის გამზირზე არსებულ მიწისქვეშა გადასასვლელებში ფუნქციონირებს კომერციული ფართები, რომლებიც გაცემულია იჯარით. სარეაბილიტაციო პროცესში ეს ადამიანები განთავისუფლებულნი იქნებიან საიჯარო გადასახადისგან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. საუბარია რუსთაველის გამზირის 27 ნომერზე, პირველი გიმნაზიის წინ, ოპერასთან და თავისუფლების მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელის ნაწილსაც განაცხადა კახაკალაძემ. რაც შეეხება პარკირების საკითხს, ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემა დროებით გათიშულია მთაწმინდის 28 ქუჩაზე. ეს თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. უძრავი ქონების ბაზარზე ფასების შემცირების მოლოდინი ნაადრევია. ბაზარზე მოთხოვნა კვლავ მიწოდება საღემატება. ამის შესახებ მწვანე ინვესტიციების დამფუძნებელმა გივი კორინთელმა ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ბინების ფასები სტაბილურად იზრდება, რასაც როგორც ინფლაციური პროცესები, ისე რეგიონში არსებული არასტაბილური ვითარება და სხვა გარე ფაქტორები განაპირობებს. როგორც კორინთელმა განაცხადა, ბაზარზე კვლავ შენარჩუნებულია დისბალანსი მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის, რის გამოც ფასების დასტაბილურებაზე ან შემცირებაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. ფასები არ გაჩერებულ აგრძელებს სტაბილურ ზრდას. ამას, რა თქმა უნდა, ინფლაციური პროცესებიც ახლავს, მაგრამ ასევე გავლენას ახდენს რეგიონში არსებული გაურკვეველი ვითარება, ნავთობის ფასების ვოლატილობა და სხვა გარე ფაქტორები, რომლებიც პირდაპირ მოქმედებს ფასებზე. ყოველ შემთხვევაში ფასების შემცირების ტენდენცია ჯერ არ ჩანს. ამის მთავარი მიზეზი კვლავ მაღალი მოთხოვნა, რომელიც არსებულ მიწოდებას აღემატება. ჯერჯერობით

ისევ იმ სტადიაში ვარ, სადაც მიწოდება ჩამორჩება მოთხოვნას. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ფაზების დასტაბილურებასა თუ შემცირებაზე საუბარი ცოტანა ადრევე, ამბობს გივი კორინთელი. ივნიჩი ვადაგადაცილებულის სხები წინა თვესთან შედარებით 7.5 მილიონი ლარით შემცირდა და 651.1 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის 2026 წლის აგვისტოსთვის მიმოხილვაში. თვის მიმოხილვის თანახმად ვადაგადაცილებულის სხების 49.8% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: Forbes წერს, რომ ევროპა 2026 წელსაც მსოფლიოს ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ რეგიონად რჩება. Amadeus Travel Intelligence-ისა და UN ტურიზმის ერთობლივი ანგარიშის თანახმად, რეგიონში ტურიზმი სტაბილურად იზრდება, ხოლო მოგზაურებს შორის განსაკუთრებულ ინტერესს ჩეხეთი, ისლანდია და ესპანეთი იწვევს. Travel Insights 2026 Focus on Europe-ის ანგარიშის მიხედვით 2025 წლის მაისიდან 2026 წლის აპრილამდე პერიოდში გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით ევროპაში ავიამიმოსვლით მოსარგებლე მგზავრთა რაოდენობა 2.3%-ით, ხოლო სასტუმროების დატვირთულობა 2%-ითაა გაზრდილი, კითხულობთ სტატიაში. კლიმატური კრიზისი და ბუნებრივი ეკოსისტემის განადგურება სულ უფრო მზარდელ საფრთხეს უქმნის გლობალურ ეკონომიკასა და ფინანსურ სტაბილურობას. ამის შესახებ Guardian-ს ევროპის ცენტრალური ბანკის აღმასრულებელი საბჭოს წევრმა ფრენკ ელდერსონმა განუცხადა. მისი თქმით, ევროპის ცენტრალური ბანკი აძლიერებს ეგრეთ წოდებულ ეკოსისტემური სერვისების, ბუნებრივი პროცესებისა და რესურსების განადგურებასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკების შეფასებას, რომლებზეც ეკონომიკური აქტივობაა დამოკიდებული. ახალ ამბებს პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 31, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 градуси იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 градуსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 градуსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: behind the counter. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 7 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: აქტიურ ფაზაში შევიდა ანაკლიაში ღრმა წყლოვანი პორტის სამუშაოები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გოგახიძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, მთავრობის გეგმის მიხედვით სამუშაოების პირველი ფაზა 2029 წელს უნდა დასრულდეს, რა დროსაც ღრმა წყლოვანი პორტი პირველი გეგმის მიღება შეძლებს. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აგრძელებს. პირველი ფაზა ჩვენი გეგმის მიხედვით უნდა დასრულდეს 2029 წელს და 2029 წლისთვის უკვე პირველი გემები უნდა მიიღოს ღრმა წყლოვანმა პორტმა. რისთვისაც აქტიურად წარიმართება სამუშაოები, აღნიშნა პრემიერმა. რუსთაველის გამზირზე წარმოებული მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო მიმდებარე ქუჩებზე პარკირების სარგებლობა მოქალაქეებისთვის დროებით უფასოა. გარდა ამისა, ამავე გამზირზე მიწისქვეშა გადასასვლელებში კომერციული ფართების მოიჯარები გათავისუფლდებიან საიჯარო გადასახადისგან. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. ინფორმაციას თბილისის მერია აგრძელებს. რუსთაველის გამზირზე არსებულ მიწისქვეშა გადასასვლელებში ფუნქციონირებს კომერციული ფართები, რომლებიც გაცემულია იჯარით. სარეაბილიტაციო პროცესში ეს ადამიანები განთავისუფლებულნი იქნებიან საიჯარო გადასახადისგან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. საუბარია რუსთაველის გამზირის 27 ნომერზე, პირველი გიმნაზიის წინ, ოპერასთან და თავისუფლების მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელის ნაწილზეც, განაცხადა კახა კალაძემ. რაც შეეხება პარკირების საკითხს, ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემა დროებით გათიშულია მთაწმინდის 28 ქუჩაზე. ეს თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. უძრავი ქონების ბაზარზე ფასების შემცირების მოლოდინი ნაადრევია. ბაზარზე მოთხოვნა კვლავ მიწოდება საღემატება. ამის შესახებ მწვანე ინვესტიციების დამფუძნებელმა გივი კორინთელმა ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ბინების ფასები სტაბილურად იზრდება, რასაც როგორც ინფლაციური პროცესები, ისე რეგიონში არსებული არასტაბილური ვითარება და სხვა გარე ფაქტორები განაპირობებს. როგორც კორინთელმა განაცხადა, ბაზარზე კვლავ შენარჩუნებულია დისბალანსი მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის, რის გამოც ფასების დასტაბილურებაზე ან შემცირებაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. ფასები არ გაჩერებულ აგრძელებს სტაბილურ ზრდას. ამას, რა თქმა უნდა, ინფლაციური პროცესებიც ახლავს, მაგრამ ასევე გავლენას ახდენს რეგიონში არსებული გაურკვეველი ვითარება, ნავთობის ფასების ვოლატილობა და სხვა გარე ფაქტორები, რომლებიც პირდაპირ მოქმედებს ფასებზე. ყოველ შემთხვევაში ფასების შემცირების ტენდენცია ჯერ არ ჩანს. ამის მთავარი მიზეზი კვლავ მაღალი მოთხოვნა, რომელიც არსებულ მიწოდებას აღემატება. ჯერჯერობით ისევ იმ სტადიაში ვართ, სადაც მიწოდება ჩამორჩება მოთხოვნას. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ფასების დასტაბილურებასა თუ შემცირებაზე საუბარი ცოტა ნაადრევია, ამბობს გივი კორინთელი. ივნისში ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 7.5 მილიონი ლარით შემცირდა და 641.1 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის 2026 წლის აგვისტოსთვის მიმოხილვაში. თვის მიმოხილვის თანახმად ვადაგადაცილებული სესხების 49.8% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes-ი წერს, რომ ევროპა 2026 წელსაც მსოფლიოს ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ რეგიონად რჩება. Amadeus Travel Intelligence-ისა და UN ტურიზმის ერთობლივი ანგარიშის თანახმად, რეგიონში ტურიზმი სტაბილურად იზრდება, ხოლო მოგზაურებს შორის განსაკუთრებულ ინტერესს ჩეხეთი, ისლანდია და ესპანეთი იწვევს. Travel Insights 2026 Focus on Europe-ის ანგარიშის მიხედვით 2025 წლის მაისიდან 2026 წლის აპრილამდე პერიოდში გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით ევროპაში ავიამიმოსვლით მოსარგებლემ გზავრთა რაოდენობა 2.3%-ით, ხოლო სასტუმროების დატვირთულობა 2%-ითაა გაზრდილი, კითხულობთ სტატიაში. კლიმატური კრიზისი და ბუნებრივი ეკოსისტემის განადგურება სულ უფრო მზარდ საფრთხეს უქმნის გლობალურ ეკონომიკასა და ფინანსურ სტაბილურობას. ამის შესახებ Guardian-ს ევროპის ცენტრალური ბანკის აღმასრულებელი საბჭოს წევრმა ფრენკ ელდერსონმა განუცხადა. მისი თქმით, ევროპის ცენტრალური ბანკი აძლიერებს ეგრეთ წოდებულ ეკოსისტემური სერვისების, ბუნებრივი პროცესებისა და რესურსების განადგურებასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკების შეფასებას, რომლებზეც ეკონომიკური აქტივობაა დამოკიდებული. ახალ ამბებს პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს.